0: Amen. Rabaha o morre.
1: Rabaha o morre.
0: Nem ma pa.
1: Tama yang ka mahlala sila ba kanita? Misa lo pula din ako. Hindi pula lo sa ano. Dere sa mula makamay kato na tigyan ka lo sa ay. Ako lo sa sila ka mula ka habang imo yung mga kato. Rabaha o morre.
0: Rabaha o morre na mem ma pa ki mahan.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Rebaha o morren.
1: Rebaha o morren.
0: Anis.
1: Astu o se bata re morren a morren. Bata mo kena musumwa mudi. Rebaha o morren.
0: Rebaha o morren a morren a nalit.